Zamplesko je po týždňu. Opäť tady. Všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásny deň. Začína rána VC. Toto je Zun Rádio DA+. A pomena to.

0: 8 minút po 7 máme ale po 13. Ešte raz všetky prajem krásne ráno. Po prípade krásne, pokiaľ počúvaš v repríze. Dátum 13.7. To, že je pondelok, najkrajšie v týždni, to som hovoril. No a keď bude počasie, to vám prezradím v túto chvíľu. Bude nádherných 28 stupňov. Niekde mrak, niekde slnko, pršať by nemalo, uvidíme, čo sa udeje v dnešný deň. My ho máme na dvojke, takže opatrnejšie, pokiaľ máš problémy zdravotného typu, napríklad plíce, srdce a tak ďalej a tak ďalej. Svátek má Markéta, Margareta a Margit, dievčatá, všetko najlepšie prajem. No a poďme sa pozrieť na významné dni, 13. červencu, Národný deň hranolku, takže dneska by si mal zožrať minimálne aspoň 500 gramov hranolek a k tomu tatarská omáčka. To musí byť.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Presne tak, rádio pre všetkých, ktorí majú vkus, o tom je Zun. A toto je Greg C.

klasicky sa pozrieme na asfalt, vidím tam aktuálne 7 nehôl, čo je veľmi dobrá správa. Jedna dianiša nám tam svieti, D7, kilometr 61. Prvý smer na Chomutov. Bytozeves, áno, presne tak počuť, dobre, Bytozeves, okres Lovný. Bytozeves je taká dedina, veľmi známa, čím, neviem, ale určite bude. Jazdíme pomaličky, opatrne, samozrejme veľké mesta stojíme, hlavne Praha a Brno, takže klasika, nič nového pod slnkom. No a čo som chcel ešte povedať, Friedek Mistek raje na zemi, amen, a čo ešte? No, jazdí tak, aby si nedojazdil.

pesnička pre všetkých čorkárov. Čím rýchle utekáš, tým si lepší. Logika nepustí.

0: Časom je raz 7 hodín 27 minút máme, alebo 13:27, už 28, ono ten čas beží, logika. No a poďme si povedať niečo o našich stránkach zunradio.cz. Ak niečo nevieš, nájdeš tam novinky, program, pořady, ako nás naladiť samozrejme s duchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama a kontakt na nás. A ešte taká promo, že tento piatok 17.7. Kafelovka Brno, od 17.00 štartujeme, budeme tam hrať do nejakej 10.00, možno, že sa to pretiahne. No a príde zahrať pán Andrea Fiorino, príjem tam zahrať ja a príde tam zahrať ešte jeden kúzelník. A to vám prezradím v tejto chvíli, pretože je to veľký kúzelník, jeden z najväčších a ten sa volá, že Frank Truffle. Áno, počuješ dobre. Ešte raz opakujem, Kafelovka tento piatok od 17.00 Brno, groovy, dojdete si zatancovať a pokiaľ nechceš tancovať, dá si kafe alebo nejaký dobrý drink alebo niečo dobré do brúška.
1: 4 dôvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Toto je Giovanotti.

0: 33 minút máme po 7 alebo po 13. Otváram internet, pozerám, čo je nové vo svete, doma, v zahraničí, aj vo vesmíru. A tu nás pozerám hneď, že medvede na Slovensku opäť útočia, tentokrát skáču ľuďom na záda. Áno, tie svine chlpaté, už to napadnú tak, že ich nevidíš, proste prídeš, skočí ti na záda a už je na tvojich zádach. Hlavne to robia zahraničným turistom, pretože na Slovensku sú premnožené a sú radi, keď ich odneziete do zahraničia. Takže pokiaľ si z Českej republiky a prídeš na Slovensko, nič si stále nerob. Medvedík ti hopne na záda a ty si ho pekne zoberieš domov do Česka. Tu ich je málo. No a ešte také upozornenie, napríklad konkrétne v Handlovej, tam beha jeden macko a takisto bol by rád, keby ho niekto zobral na zádach z Handlovej preč. Po prípade si ho môžeš rovno naložiť do auta. Pretože čo? Pretože taký medvedík nemá 10 alebo 20 kg. Po niektorí mackovia majú ťažko cez 200 kg a myslím si, že tvoje záda by to neuniesli. Takže poradí si s tým nejak. Ešte raz opakovačka, pozor na Slovensku, veľa medveďov a útočia zo zadu.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: A od 13. do 15. v repríze Brum Brum Brum. To je Peter Brown. Make up your mind. Radujme sa, veselme sa.

0: Jedna vynikajúca správa, sme zachránení, tým pádom astronómové objavili potenciálne obyvateľnú planétu vzdialenou iba, počúvaj dobre, 25 svetelných rokov. Čo to je? To je hneď kúsok tu na Zárohom v podstate. Keď si to hodíme normálne naše na kilometre, 236,5 bilióna kilometrov. To je kúsoček, to sa dá prejsť, si myslím, keď si kúpiš takúže škodovku starú SDIčku, nie TDI, tie TDIčka neboli špatné, ale SDIčko, to ide celý život, tak si myslím, že s takou škodovkou SDIčkou, keď ju dobre naštartuješ a natankuješ, tak na tej planete budeš čoskoro. Kedy, to neviem, ale možno, že za 5, za 6 rokov, pokiaľ pôjdeš veľmi rýchlo. No, tým pádom, ako hovorím, sme zachránení a vyzerá to tak, aspoň podľa astronómov, že čo? Že tam rastú aj stromy. Aj medvede sú tam, aj veveričky, aj kadečo iné. Podľa astronómov. Planéta je dvakrát lehčí, než sme si dříve mysleli. Ja som si to myslel tiež, ale kto si myslí, ten to nedomyslí.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zoom.
0: Nádherná správa. To sme radi. Konečne. Rok 77.

0: Časomiera 7 hodín 42 minút máme, alebo 13.42, pokiaľ už počúvaš v repríze. No a poďme na 6 vecí, ze ktorých majú muži na začiatku vzťahu najväčší strach. Robili to odborníci, takže pýtali sa veľa ľudí, veľa mužov, niekoľko tisíc mužov. No a poprvé strach, že si vybral špatné, podruhé strach ze straty nezávislosti. Po tretie majú strach z toho, že není dosť dobrý pre tú žensku. Po štvrté strach, že nedokáže ženu udelať šťastnou. Po piaté strach z toho, že má bobra. A po šesté, že smrdí z huby. Odborníkom ďakujeme.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
2: Samplesovarní rozcvička. Vstávat a cvičit. Hraj funk!
0: Poďme na novinku na Powerplay, poďme na Slovensko. Toto je Mr. Fendens. Hraj funk.

Tu načítam, že Lidl priznal únik dát. Hackerži získali e-maily, telefóny i dáta narození. Nic si to nerob, pokiaľ ti zavolá nejaký cudzí človek, alebo ti napíše mail a popraje ti všetko k narodeninám. Je to úplne v poriadku. Sú to len uniklé dáta z Lidlu. Amen.

Časom je raz 7 hodín 56 minút alebo 13.56, pokiaľ počúvaš v repríze. Tu načítam, že řidič kamionu ujel za 5 dní 6900 km. Zastavili ho policajti v Českej republike. Ako dopadlo, chlapec, neviem, pretože samozrejme trošku prekročil, ale len trošku prekročil limity. Ja si myslím, že ono to sa dá bez problémov zvládnuť, pokiaľ máš dobré drogy a rýchly kamión, ide to ako po masle. Pozrieme řidiča. Prajeme mu pevné zdravie.

Vyzerá to tak, že som späť. Novinka Powerplay, Antonio Ferrari, Is the Joy. Pozerám z okna, čurujú nám káble. Tým pádom čo? Tým pádom nám vypadla elektrika.

No a keďže som tu nebol na začiatku, prvej. Už by to malo byť OK. Takže ešte raz, prepáčte, elektrický prúd nám vypadol, nebol som tu na začiatku druhej hodinky, takže poviem vám, ako dneska bude teraz. 28 stupňov, bude slnečný deň, niekde prídu mráčky, svátek, Markéta, Margareta, Margit, všetko najlepšie, bio máme na dvojke, opatrnejšie, významný deň, deň hranulek, to som hovoril v prvej hodinke. Musíš zjesť dneska aspoň pol kila hranulek a fajne tatarečka, majonéza, po prípade kečup a na to. A ešte poviem, že tento piatok kafelovka Brno od 17. Mr. Andrea Fiorino, Mike Truffle, moja maličkosť, zahráme tam groovy, dôjdite. Ja si myslím, že bude veselo a bude fajn. Po týždni sa vrátim a takto veselo hneď. Let's Groove, to je klasika rok 96.

Poďme aj v druhej hodinke na cestu, 20 nehôd, dvakrát diaľničná, to len nech vieme, D0, kilometr 22, smer na D1, Hlinočany, okres Praha, západ. No a stále nám tam svieti z prvej hodinky D7, 61 kilometr, smer na Chomutov, Bytozavec, okres Louny, to len nech vieme. Pridek mistek dneska vynecháme a poďme si hrať ďalej.

0: Časomiera 8 hodín 36 minút alebo 14.36, pokiaľ počúvate v repríze. A tu načítam taký článoček a už aj vieme, prečo nešla elektrika. Na ulici sa objavil robotický žebrák. Chcel peníze na elektrinu. No a na internetu sa objavil vtipné zábery humanoidného robota, jak klečí na ulici se zepiatými rukami, dlanemi, žiada kolendovci o almužnu na pokrytí účtu za dobíjení elektrické energie. No a tým pádom, že ste mu nehodili nič, ak nám vyplí prúd. Takže pokiaľ vidíš na ulici žebrať robota, je to pre nás. Hoďte mu tam čím viac peňazí, tým bude lepšie. Pretože čo? Pretože peniaze na elektrický prúd sú čo? Dôležité.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Záhada elektriky vyriešená. Amen.

Poďme na ďalšiu informáciu, tentokrát do Mexika. YouTube zaklepali na dvere mexické rodiny a na jej balkóne dokončili nový videoklip. A ten videoklip vyzerá celkom dobre. Podľa dostupných informácií sa bude točiť ďalší klip, tentokrát v Českej republike, v Karviné, tiež na balkóne. Takže poprosím všetkých karvinákov, vyčistite si balkóny a čakajte, pretože už budúci týždeň by mali chlapci prísť z YouTube do Karviné a nájsť si ten správny balkón. Pokiaľ ti zaklope na dvere nejaký týpek, ktorý bude rozprávať anglicky a bude mať brýle na očiach, áno, je to on. Tvojho srdca šampión, Bono, pustia ho do bytu a možno, že tvoj balkón bude ten správny.

Ja všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Letného, teplého. Buďte všetci happy, majte sa všetci fajn. Užívajte život. Kvôli výpadku elektrického prúdu sa o 13. v repríze počuť asi nebudeme. Počuť sa budeme zajtra ráno o 7. Brnenského štúdia sa zamilčí Samples a slovo predám do toho Praského. Dúfam, že tam bude všetko v poriadku. Amen. Peace, love and house music. Všetkých vás zdraví Samples a

0: Powerplay. 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Zun.
1: Pekný nedeľný večer všetkým, ako zvyknem hovoriť, všetkým správne naladeným. Je tu Mary B, je tu Samples, máme 20. hodinu a začína Deep Wave. Dnes to bude Afro a opäť čilovačka. My vám všetkým prajeme príjemné počúvanie. A užite si kvalitnú deepovú muziku. Ešte takto na začiatku vďaka partnerovi programu Zoner Studio. No dnes nám to celé otvorí Francis Premier, Mercier, pardon. A track s názvom Premier Goa.

Kings of Tomorrow on OME. No tak to hráme 24/7. Najviac house music v E3, o tom je Zuna. Ak niečo potrebuješ vedieť, www.zunradio.cz, tam sa dozvieš všetko.

Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18. Mervy Samples, Zoon Radio DA+.

všetkým prajeme krásny večer, po prípade krásne odpoledne. Pokiaľ počúvaš už v repríze. Ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate.

a poďme do druhej hodinky dnešnej relácie. Zo štúdia vás zdravím, Mary B a Samples. Dneska Afro House. A druhú hodinku nám otvára DJ Free Spirit. Rex nás mlela.

A v druhej hodinke poviem www.zunradio.cz. Počúvať a ladiť nás môžeš každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18.

Pozriem na časomieru, pôjdeme do finále, povieme si papalala. Synthetic sax. Man with red face. A takto na záver, samozrejme, veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás počúvate a ladíte. Poďakujeme partnerovi programu Zoner Studio. Ďakujem Mary B. za opäť skvelý výber muziky. A my vám všetkým poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka, záleží, kedy počúvaš. Peace, love and house music. Máte sa všetci fajn. Zo štúdia zdravím Mary B. Samples a pa.